0: Sederek kulo pamirang sedaya, mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah, ingkang moho asih soho mawelas. Gusti ingkang mika jengaken sedaya manungso tepang, lantan sah tekun wonten ing margining kaleresan. Margi kumuju kasuwargan, ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkungi margi kalawau Gusti kepingin saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung langkungi margi punika, manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika, kita badhe sami sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi, ingkang jelasaken bilih wonten margi suci ingkang sampun Gusti tetepaken, saengga manungsa saged dipun wastani tiang leres wonten ngarsanipun. Wonten acara ingkang pungkasan, kita sampun ngrampungaken pelajaran babagan kitab Taurat, buku pertama seratan para nabi. Ing mriku kita sampun sinau kados pundi dosa mlebet wonten donya lan ugi mangertos pilih sesarengan dosa wau mlebet ugi hukuman. Kita ugi ningali pilih Allah wonten rancanganipun ingkang ajaib, janji badhe ngutus ing donya Sang Penebus ingkang badhe nyelametaken keturunan Adam saking hukuman ingkang dibeta dening dosa. Kangge nepi janjinipun wau, Gusti nimbali Ibrahim supados ninggalaken griya bapakipun pindah wonten panggenan ingkang naminipun Kanaan. Allah ngrancang Ibrahim dados bapak leluhur kangge setunggal bangsa enggal. Ingkang ing mriku Sang Penebus rawuh, sasampunipun Ibrahim dumugi Kanaan, Allah ngetingal lan janji mekaten, tanah iki bakal dak paringake marang tedak turunmu nganti saklawase. Dinten sak mangkeh kita badhe ningali kados pundi Allah nggenepi janjinipun datang Ibrahim tebih ing jaman semanten lan maringaken negeri Kanaan datang keturunanipun. Wonten siaran ingkang pungkasan pasal terakhir kitab Taurat, kita mireng Musa seto ing nginggiling gunung sinambi mirsani Kanaan. Sak sampunipun Musa seto, Yosua pembantunipun dados pemimpin Israel ingkang enggal. Sinten Yosua punika? Yosua punika setunggaling saking kalih tiang telik sandi ingkang pitados Gusti. Piyambakipun pitados dateng janji Gusti senajan kathah tiang Israel ingkang boten pitados. Samangkih kita badhe ningali Yosua tiang ingkang dipilih dening Allah kangge dados pemimpin bangsa Israel mlebet Kanaan, ditolak dening bangsanipun piyambak. Kitab Yosua ingkang badhe kita waos punika wonten ing kitab suci, antawisipun kitab Taurat saha Jabur. Kitab Yosua nyariosaken perkawis kados pundi Allah nggenepi janjinipun maringaken Kanaan dateng keturunan Ibrahim. Wonten pelajaran-pelajaran saderengipun kita mangertosi bilih bangsa Israel dereng netep ing pundi gesangipun tansah ngumbara wonten pesamunan. Negeri Kanaan punika penduduipun sedaya gagah so ageng-ageng. Ananging Gusti ngrancang badhe musnahaken penduduipun lajeng maringaken negari ingkang subur wau dhateng bangsa Israel. Samangke sumangga kita waos saking kitab suci saengga mangertosi kados pundi tiyang Israel mlebet saha ngrebat Kanaan. Ing Yosua setunggal dingendikaken mekaten, sakwise Musa abdine Sang Yehuwah seda, tumuli ana dawuh Sang Yehuwah marang Yosua bin Nun abdine Musa mangkene, abdine ingsun Musa wis mati, mulane ing sak mengko sira mangkato nyabrang ing kali Yarden iki, sira telah sabangsa iki kabeh menyango ing tanah kang bakal sun paringake marang wong-wong iku, yaiku marang wong Israel. Saben panggonan kang bakal kaencian ing telapak anira iku wis sun paringake marang sira kabeh kaya kang dadi pangandikaning sun marang Musa. Wiwit ing ora-ora Samun lan ing gunung Libanon ing sisih kono tutuk ing bengawan gedhe yaiku bengawan Efrat, satelatae wong Het kabeh lan tutuk ing segara gedhe ing panggonan suruping srengenge, kabeh iku bakal dadi wewengkonira. Sajekira urip bakal ora ana wong kang bisa lestari ana ing ngarepira kaya anggoning sun nunggil karo Musa. Iya kaya mangkono anggoning sun bakal nunggil karo sira, sira ora bakal suntikake lan suntilar. Yosua banjur perintah marang tetinding bolo dawe. Kue podo midro ing pakemahan lan wong-wong podo perintah no mangkene. Podo cawis no sangumu amarga ing sajroning telung dino kue bakal podo nyabrang ing bengawan Yarden iki. Lan banjur ngejeki negoro kang bakal kaparingake dening sang yiwah Gusti Allahmu marang kue dadi darbekmu. Sak sampunipun kedatosan wau, Bile Yusak ngintun kalih tiang telik sandi, kangge neliki Kanaan, terutami kita Yeriko. Kita wau dikupeng tembok kandelan inggil, pegdal dalu tiang kalih wau ngumpet ing griyanipun Rahab, tiang sundel wonten kita wau. Ananging wonten tiang-tiang ingkang mengertos, saenggo laporan dateng rojonipun. Lan rojo kita wau ngengken tentaranipun kangge nangkep ananging Rahab ngumpetaken tiang kalih wau ing nginggilipun gendeng. Saksampunipun tentara wau kesah Rahab nuli nimbali tiang kalih wau soho matur makaten. Kula sumerep bilih sang Yewah sampun maringaken tanah punika dateng panjenengan. Sato kula sami kataman giris margi saking panjenengan. Punapa dening sakateng tiang pribumi ing kriki sami gumeter wonten ing ngarsa panjenengan amargi kula sampun sami mireng wartos bab anggenipun sang Yewah ngasataken toyanipun seganten tebero wonten ing ngarsa panjenengan nalika panjenengan tindak medal saking tanah Mesir punapa dene pendamel panjenengan dateng ratunipun bangsa Amori kekalih ingkang wonten ing sabrangipun Benawi Yarden, inggih punika Raja Sihon lan Raja Og, ingkang sampun panjenengan tumpes. Sareng kula sami mireng bab punika, manah kula sami lemes tanpa daya, sarta mboten wonten tiang setunggal tunggalo, ingkang taksih gadah krekat wonten ing ngarsa panjenengan, amargi sang Yewah Gusti Allah panjenengan. Punika Gusti Allah ingkang wonten ing langit, ing inggil so ing bumi ing ngandap ingkang punika panjenengan mugi karso supaos atas asmanipun sang Yewah sarehning kula sampun nandukaken kesaenan dumateng panjenengan panjenengan ugi badhe males kesaenan dateng keluarga kawula so kula mugi panjenengan paringi pratondo ingkang kenging kapitados bilih panjenengan badhe ngesangi tiang sepuh kula mekaten ugi sederek kula jaler istri dalah sakukupanipun sedaya sarta badhe ngentasaken nyawa kawula saking bebaya pecah. Wangsulane telik loro mau marang Rahab. Kula sami nanggel gesang panjenengan kelayan ngetohaken nyawa kawula. Janji panjenengan mboten nglairaken prakawis kula punika. Binjing samangsa sang Yewah sampun maringaken negari punika dhateng kawula, kula sami badhe ngetingalaken panarimah soho kasetian kula dateng panjenengan. Wonten pasal 3 kitab suci nyatet bangsa Israel kedah nyebrang lepen Yordan ingkang wiyar soho lebet kangge mlebet Kanaan. Lajeng kados pun dicaranipun jawaban pun Allah ingkang sesarengan Israel ing ngajeng lepen Yordan punika Allah ingkang sami kali Allah ingkang ngasataken seganten abrit dados mekaten bangsa wau nyebrang wonten panggenan ingkang garing, lajeng dumugi wonten ing Yeriko. Lawang gerbang kita wau sampun katutup lan boten wonten ingkang mlebet utawi medal. Lajeng ing pasal gangsal nyariosaken perkawis ingkang diraosaken dening Yosua ing celakipun Yeriko. Wekdal Yosua ana ing sacedhake Yeriko, bareng pinuju mirsani katon ana priya jumeneng ing ngarsane. Ngasto pedang ligan tumuli dipuruki Yosua kalawan pitaken. Panjenengan punika kanca punapa mengsah wangsulane dudu ingsun iki senopatining wadya balane pangeran. Yosua tumuli sujud wedanane konjem ing bumi nyembah sarta munjuk Gusti kawula karso ngandika punapa dumateng ingkang abdi punika. Senopatining wadya balane Yewah banjur ngandika marang Yosua trumpahira copoten saka ing sikiliro amarga panggonan kang sira enci iku suci. Yosua tumuli iya nglampahi mangkono. Sederek punapa sederek mangertos kalih sinten Yosua wicanten kalih Allah piyambak. Kita sampun mangertos kados pundi Allah ngetingal dateng Ibrahim awujud manungso Lajeng ugi Musa pinanggian kalih Gusti wonten ing ri ingkang murup lan sak mangke Allah ngetikan dateng Yosua awujud senopati perang ingkang nyepeng pedang. Pangandikanipun Allah dateng Yosua, "Lah kutha Yeriko telah ratu lan para pahlawane kang gagah prakoso sun ulungake ing tanganira. Sira padha ngubeng ana kutha iku, yaiku sakai prajurit padha ngubeng ana kutha iku kaping sepisan wae. Iku lakonono nganti 6 dina lawase. Lan ana imam pitu kang nggawa kalasangka sungu wedhus pitu kang lumaku ana ing ngarepe peti. Nanging ing dina kang kapitu anggonira padha ngubengi kutha iku kutu kaping pitu, sarta para imam mau banjur padha ngunekna kalasangkane. Dene samongso ana tengara kalasangka sungu wedhus muni melung, nalika sira padha krungu tengara kalasangka iku wong kabeh nuli padha surak-surak kang sura. Saknalika bala wartine kutha iku bakal jugruk. Wong sabangsa banjur padha munggao saben wong lumaku manut ing enere dhewe-dhewe. Yosua enggal kesah dateng bangsa Israel parentah katos ingkang Gusti dawuhaken. Supados bangsa wau ngangkat tabut perjanjian saha ngubengi kita wau kaping sepindah lan paring parentah supados sami mendel ngantos dinten diparentahaken kangge surak-surak. Sedaya wau dilampahi ngantos dinten 6. Ananging dinten kapitu wektal enjang sedaya wungu lan baris ngubengi Yeriko kaping pitu. Saksampunipun kaping pitu para imam ngunekaken kalasangka, lajeng Yosua paring parentah dateng tiang Israel, "Podo surak-surak o amarga Pangeran Yewah wis maringake kutha iki marang kowe." Dumadakan bala wartine jugruk lan wong kabeh tumuli padha munggah ing kutha. Iji-ijine lumaku ngenut nere dhewe-dhewe lan kerebut kutha mau. Ing mriki kita saged ningali kados pundi Yosua saha tentara Israel ngrebat kita pertama ing Kanaan. Sedaya penduduk Yeriko pejah kejawi Rahab sak keluarga kados ingkang sampun dijanjiaken dening kalih telik sandi. Yosua saha Israel saged ngrebat kita Yeriko awit pitados sabtu Allah. Lajeng wonten punapa Rahab panggah gesang, awit Rahab mboten namung iram kalih kuwaosipun Gusti ananging pitados ugi mihak umatipun Allah. Sederek nglangkungi kitab Yosua, kita saged mangertosi bilih Allah punika Allah ingkang setya nggenepi janjinipun. Punapa ingkang dijanjiaken badhe ditindakaken. Sanajan manungsa nganggep Gusti dangu tumindak, Allah ngersakaken paring kesaenanipun dhateng keturunan Israel kalih paring Kanaan wekdal tansah pitados. Kita mangertosi bangsa Israel kathah mbucal wekdal sadaringipun pitados dhateng janji Allah. Kados pundi kalih panjenengan? Punapa pitados dhateng Allah ingkang kawula maksud, sanes pitados pilih Allah wonten moho rawuh awit setan ugi pitados. Ananging ingkang kawula takenaken, punapa sederek pitados pribadi Allah? Punapa panjenengan tresnani panjenenganipun? Punapa sederek pitados dawuhipun? Sebagian ageng manungsa pitados Allah, ananging namung sekedhik ingkang pitados pilih gadah janji ingkang ageng kangge manungsa. Matur nuwun sampun mirengaken siaran kawula. Gusti paring berkah wekdal sederek menggalihaken pangandikan punika. Kawula mboten pengin sederek keset, nanging kawula kepingin sederek gesang kados tiang-tiang ingkang nami punapa ingkang dijanjiaken Allah awit pitados panjenenganipun lan nenggo kalih sabar. Menawi sederek gadah pitakenan wonten ing acara punika, sumangga ngubungi kawula ing nomor 081333777386. Saket SMS ugi nglanggungi WA. Matur nuwun.
1: Petra FM.